0: ape erebo chupe pe juego ja eja peteĩ problema. Ikatu ere upe jugadorpe nembyaiha ndéve upe ojapóva. Nde ndaha'éi culpable upe ojapóvare. Taha'e ha'éva japu he'íva ndéve ndaha'éi nde culpable. Aníkena reamenaza chupe mba'evere. Aníkena ere chupe rehugajeýro nañe'emo'avéima ndéve. Térã ajuhúramo rehugajey rohóta mitãnguéra ndive che sy rógape. Ha tekotevéramo reheja upe mávape nereiméigui seguro hendive ejapótama nde upéva. Nde ha ne membykuéra peimeva'erã seguro. Aníkena reamenaza reipa rehotaha ha ipahápe nderehói.
1: Máva ha'éva jugador oikotevẽ hogaygua ha iñangirũ pytyvõ rehe. Imbita chupe atyguasúpe ha karuguasúpe iseguroramo reime ijypýpe. Eikuaakákena chupe rehayhúha chupe. Ha'emomba'ékena chupe ha'éramo jepe adicto juegope. Aníke nderesarái ha'eha nde rogaygua ne pehẽngue. Oguerekoha temiandu ha ohasa'asyhahína hetaite mba'e ndive. Nemandu'ávo ko'ã mba'ére hetaite mba'ére japóta py'aguapy reheve ha reñemongeta porãvéta hendive upe problema oguerekóvare. Máva jugáva oiporavova'erã opoi upe mba'égui ijeheguínte.
2: Heta hendái che ikatúre ipytyvõ nde rogayguápe. Emyesaka ne membykuérape mba'épa pe adicción al juego. Upéva ipytyvõta chupekuéra oikũmby hag̃ua mba'e rehepa peteĩ jugador ojapo umi mba'e ojapóva. Ikatu remyesakã chupekuérape juego ha eha mba'asýicha. Oikotevẽha tratamiento. Máva ikatu peve opensa ha hembiapo jepiveguáicha. Upéva ha'e consejo porãite. Heta jey peteĩ jugador oikotevẽ consejo omekuaáva chupe peteĩ consejero oheja hag̃uáicha pe adicción juego rehegua. Ndaha'éi nepytyvõ añónte upe oikotevẽva oheja hag̃ua upe problema. Ikatu reheka hendive upe máva ikatútava oipytyvõ chupe ha reho hendive upe consejero rendápe. Heta jey ijetu'u jajuhu hag̃ua máva ikatúva oipytyvõ chupe. Ikatu regueraha chupe peteĩ pastor, doctor, térã consejero cristiano rendápe. Peteĩva ikatu neipytyvõ nde rogaygua oñorãirõva pe adicción juego rehegua ndive.
0: Ijetu'u pe adicción jeheja. Heta jey mávape imbareteterei pejehugase oñeha'ãramo jepe oheja. Upéicha jave ñimportante ñamoirũ máva ohejaséva pepe juego ha ñañe'ẽ hendive ambue mba'e iinteresantevare. Techapyra. Oĩ máva ohugase oñembyasy jave. Upévare tekotevere ipytyvõ mávape ojapo hag̃ua ambue tembiapo omboke hag̃uáicha temiandu vai. Ikatu máva nde rogaygua ohose ohuga osẽrire imba'apohágui. Oĩ jave ha'eño upévare tekotevẽ oñemoirũ chupe. Upévare iporãta peho hendápe osẽ jave imba'apohágui. Ha ikatúramo pehópe practica deporte, taha'e fútbol terã vôlei. Ikatu ningo reñemongeta máva ndive ome'ẽ hag̃ua hembirekópe pirapire opaga hag̃ua umi kuenta pya'evoi ifecha de vencimientope.
1: Peichahágui ndaikatúiramo peho cada día pehuga, ikatúta pemboksýi umi tembiapo ikatúva pejapo hendive. Ikatu pensẽ peguata peho penanginu rógape pemopotikorapy peho de pesca. Pembyksýiramo tembiapo ikatúva guive pejapo ndahasymo'ãi pejapo hag̃ua opaichagua tembiapo. Upekuévo máva omboikéta pe vicio juego rehegua.
2: Ikatu aveire ipytyvõ mávape rehendúvo chupe oñe'ẽ jave. Omombe'úvo hemiandu ha umi mba'e ohasáva. Heta tapicha oñorãirõva pe adicción juego reheguáre og̃uahẽ suicidiope oñandúgui hekove ivaietereiha avei oimo'ã ndoguerekoveimaha solución. Nde ikatu ha'e máva

0: Ñañemongetáko árape tekotevẽ ha ñaipytyvõ ñande rogaygua térã ñane angirũ oguerekóvape adicción juegope. Iñimportante ñamondohópe ciclo adicción rehegua. Upevarã máva tekotevẽ oguereko máva oñinteresáva hese. Oñemoĩva ijykére ha oipytyvõ chupe ijetu'u jave ijehasa. Ko'ãngaro mombe'úta ndéve tembiasa jajuhúva la Bibliape ñande jára ñe'ẽme upekuévo jajepy'amongeta tekotevẽha ñaipytyvõ ñande rapicha oikotevévape. Ñahendumi mba'épa he'i Marcos 2, versículo 1 guive 12 veve.
1: Mbovy ára rire Jesús oikejevy Capernaúmpe. Ojekuaávo ha'e oĩha hógape. Hetaiterei umi oñembyatýva ha ndajavéi upe okẽre nondépe. Ha ha'e oñe'ẽ chupekuéra. Upérõ irundy kuimba'e ogueru peteĩ paralíticope. Ha ndaikatúigui og̃uahẽ Jesús rendápe, ombokuã hikuái pe óga techo, ha'e oĩháme. Ha upérupi omboguejy hupápe upe hasyvape. Jesús ohechávo mba'eichaitépa ha'ekuéra ojerovia hese he'i pe hasyvape. Chera'y. Ojehejareíma ndéve ne rembiapo vaikue. Ha upévo Jesús he'i pe paralíticope. Ndéve ha'e, epu'ã, ehupi nderupa ha tereho nderógape. Upe paralítico pu'ã ha ohupívo hupa osẽ upégui opavave renondépe. Upévare opavave ohecharamo ha omomba'eguasu ñande jára pe he'ívo peichagua ndajahechaiva'ekue araka'eve.
2: Ajépa ñainteresante ko tembiasa. Ñañeimahinamína upe tembiasa. Upe óga michĩ, henyhẽ ipype tekovekuéra ohenduséva Jesúspe. Oĩ oguapýva ha oñembo'ýva. Maymáva oĩva upe kotýpe ojo'apa. Oje'e avei ñandéve arandukápe, okápe okẽre nondépe heta oñembyatyha. Ko tembiasápe jahechakuaa 5 kuimba'épe. Irundy kuimba'e oguerúva peteĩ paralíticope hupa reheve. Ha'ekuéra ohechase Jesúspe. Ha'ekuéra oikuaa Jesús hetápe omonguerahague. Upévare ha'ekuéra ogueraha iñangirũ ndoguatáivape Jesús rendápe. Ikatúpare ñaimahina mba'éichapo ñañandúne hikuái ohechávo hente itápe óga ariepýpe avei okápe. Ohasánepa iñakanguéra rupi ojevývo hógape. Ha'ekuéra katu ndojapói upéva. Uvei ombokuápe óga techo ha upérupi omboguejýpe paralíticope Jesús renondépe. Jesús omonguerá upe paralíticope. He'i chupe ohupi hag̃ua hupa ha osẽ upe ógagui. Opavave oĩva upépe ohechávo upéva omomba'eguasu ñande járape. Upe mba'e iporãvéva ko tembiasápe niko mba'erehépa Jesús omonguerá upe kuimba'e ndoguatáiva'ekuépe. Mba'épa jajuhu la Bibliape. Jesús ohechávo mba'eichaitépa ha'ekuéra ojerovia hese he'ípe hasyvape. Chera'y. Ojehejareíma ndéve ne rembiapova'ekue. Reikuaápa, rehendúpa, Jesús omonguerá upe kuimba'épe. Ohechávo mba'eichaitépa ha'ekuéra ojerovia hese. Omomba'e umi 5 kuimba'e jerovia.
0: Pe jerovia ñande járare peteĩteĩ jahechakuaávara. Peteĩteĩ jahekava'erã. Peteĩteĩ jahekava'erã ñande járape ha jajerovia hese ñane korasõ ruguaite guive. Jaguerekóramo angirũ ñanepytyvõva jaikuaave hag̃ua ñande járape tuicha mba'e. Ojapo porãta ñanderehe jaháramo peteĩ tupãó cristianope oñembo'ehápe ñande jára ñe'ẽ. Upépe jaguereko angirũ ñanehekombo'éva ha ojepy'apýva ñanderehe. Pe paralítico araka'eve nog̃uahemo'ãiva'ekue ha'eño Jesús rendápe upe ógape. Oikotevẽva'ekue umi irundy angirũ pytyvõ. Ñande avei ñaikotevẽ ambuekuéra ojeroviáva Jesús rehepytyvõ jaikuaave hag̃ua ñande járape. Oi oñembo eta bañanderehe, hañanendive ya huereko ya belle asa asu. Oyeroviaba jesureje, omombe ujembiasa, jaumimba e oikuaa bañande yaragui ambuecuera, okakuaa janua jetepupe. Angirunguera, ñanemokure ikuaa. Jaumuesaka ñandeve mbaepa ñamo ambuevara ñandereko vepe. Oguajevo belle asa asu, ñanangirunguera, oyeroviaba jesureje, oñemoikuaa ñande ikere jañanepytyvo. Yaguerekóra moanginu oyeroviaba Jesús rehe mba'eporã upéva. Nde avei katu reipytyvo ne angirũme. Nde parejerovia Jesús rehe. Upéicharamo nde ikatu avei rejapo upe paralítico angirũnguéra ojapohaguéicha ha reipytyvo mávape oikuaa hag̃uáicha Jesúspe. Nde rekove rupive umi mba'e eréva ha rejapóva rupive ikatu ambuekuéra oikuaaseve Jesúspe. Achepañ interesante upeva. Hetaiterei oĩ oikotevéva ne pytyvõ rehe. Eñepyrũ ko ára guivevoi.
1: Oreravo ningo páma ha rohomantevarã. Rohomboyve rombohasase ndéve ore dirección rehai hag̃ua oréve. Ehaikuaa kuatiañe'ẽ casilla de correo 166 Asunción Paraguaype. Ikatu avei jeporeka orerehe Facebookpe RTM Paraguay heihápe. Ha upépe ha'i oréve peteĩ mensaje. Reñeseramo rendive orerenói ko númerope 021-328-2594pe. Aguille ndéve remoinuhaguére. Ehasa poraitéke nderogaguan ndive ko semana. Añandeyara ipotama huive, ya yuyujuyevita ambue árape. Ñandeyara tanderobasa, debe handeroga guape, taupeisa.